پرستدور انتون مرد مرد دوستان ده های کلو بلیس با ما تبیل بزداش سشتیر باش وانا های با ما سکانیزی هم برای جوان دونونگو باش تیزیر باش وانی لینکواز سیبانی نیکا کیا دیمارس نتگاوان هنگانوان بینند فامبا دیانم پولا